0: chala dupso yubja kachika.
1: Nga ama ranchi je zhu nian yin.
0: Khoba zhu nian yin ba.
1: Nga cheng zhu yin da kaka chi nian yin.
0: Kaka chi nian yin e. Nesu kare la su. Ki yin kapsu shuwa jiyo. Yang na zhi yuan ge. Chi li jik cae du e. Zhi yuan khoba chi su. Nian cai la ching.
1: Ama, ama, ama chi. 你先把女人打。啊，陈志远，你们都点你对面读。拉马大别来开钱么就。啊，陈志远去了干么？现在没自己，陈志远你们都点对面。啊，看陈年姨。